0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
11: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
10: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica.
10: Učnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
11: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
10: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, v